0: más.
1: Rádio Moçambique se fala.
2: Wakwana utatu mpangwa zainu provincia ya Sofala.
0: Mpangwa za Sofala.